0: Brennheite spørsmål.
1: Ja, vi skal til konkurransen hvor du hver uke kan vinne en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til ukas beste som så langt Adrian. Han var med I går. Adrian fra Trondheim svarte på 14 spørsmål.
2: Men vi har selvfølgelig med en deltaker I dag også. Reglene enkle. Du svarer på så mange spørsmål som mulig I løpet av ett minutt. Og det ikke lov til å si vet ikke. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Magne.
2: Magne, hvor gammel du?
3: Jeg 55 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg bor I Tønsberg.
2: Og så kommer spørsmålet her.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Beste?
1: TV-serie.
3: Mot I brøste.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Linnea.
1: Når det greit å juge?
3: Aldri.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Aksel Hennie.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Schwarzenegger.
1: Bevis det.
3: I'll be back.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Linnea, datteren min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Reinferie I Sverige.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva din verste uvane?
3: Elinesa.
1: Liker du jobben din?
3: Ja.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
3: Sjefen.
1: Hvor ville du absolutt ikke...
2: Og der gikk gongongen. Du, Magne, hvem som sitter ved siden av deg I bilen?
3: Det Linnea, datteren ja, min.
2: Som både bråker og kjefter mest. Hva synes hun om du sier det på radioen?
3: Nei, hun takler det. hun har selvinsikt, så hun vet at hun ganske...
2: Hun vet at hun en vanskelig familie, var det du sa?
3: Nei, at hun hissig. Hun ikke vanskelig. Ja, bare hissig.
1: Bare hissig. Bare bra, hissig. Det med ditt temperament.
2: Så vi ser hvordan dette gikk da, Magne. Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Ja.
2: Og du svarte på 14.
1: Ah, det ble for lite det.
2: Et spørsmål unna.
1: Men det var veldig hyggelig å ha deg med, og så må dere ha en fin feiring I morgen. Datteren din blir 18 år I morgen.
3: Ja.
1: Og fortsett å høre på. Ha det bra.
3: Ok, ha det bra.
1: Ha det. Og så det muligheter til å melde seg på å være med I morgen. Bare send en tekstmelding til 1904 og start meldingen din med kodeordet morgen.

0: Rockerebus.
1: I Rockerebusen kan du vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte. Vi spiller da et knippe låter. Du tar første bokstav fra artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du vet hva ordet så kan du sende en sms kodord P6 til 1904. Og du skal få et hint. Det en trommis vi hyller I dag. En, ja, det regnes vel som en gudfar innenfor sin sjanger. Det må jo ikke bli for mange hint heller, så du ikke trenger Rebusen. 4 låter, 4 bokstaver det vi har I dag.

Da sitter du forhåpentligvis med fire bokstaver, et navn, et etternavn, P6 til 1904, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.